0: 80.
1: Super klasi.
2: Super glasba. Tvoji najljubši hiti.
0: Radio 1. 80.

0: Radio 1
1: Super časi,
2: super glasba. Tvoji najljubši.
0: Radio 1 80.

0: Na drugi kavi z Radijem 1 80 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 1 80. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi
1: Mjau.
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si. Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
1: Konverta.si.
0: Mixtape poletja.
1: S tvojimi najljubšimi hiti.
0: Radio 1.
1: 80.

0: Požuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B-kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
7: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
0: Radio 1, 80.
1: Super časi,
2: super glasba.
9: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš mene?
1: Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 1, 80.

0: Karte na eventim.si.
1: Šef, stele je majica, pa bomo pico naročili. Kje roba bi?
2: Kva kje robi? Ja, Julči, kje roba?
1: Julči, mater, jaz bi jo tudi sam...
2: Julči, pica da te kap.
1: A ja, pica, Julči?
2: Ja, čaja.
3: Pica da te kap.
1: Od Julči.
4: Nič 70, 551, 200.
5: Tvoj poletni radijski gramofon. Radio 1.
4: Radio 1.
5: 80. 80.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: drugi kavi z Radiem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjau!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
3: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
4: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
11: Ne vem in tudi nočem vedeti.
12: In točno to je problem.
13: Morgenhausen, psihologija denarja.
14: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
15: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
16: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 180.
17: Super časi,
18: super glasba.
19: Should I stay or should I go now?
17: Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 180.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
0: 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop.

0: Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Champion!
5: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
6: Ful hudo, Champion.
7: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
9: Soundtrack poletja.
10: In tvoji najljubši hiti.
9: Radio 1.
10: Radio 1. 80.

0: vroče, bolj prija poletna osvežitev na Radio 180.
1: Vsak dan v družbi največjih hitov iz 80-ih.
2: Zdaj pa z njimi prihaja še osvežitev.
0: Ko zaslišiš en od svojih najljubših glasbenih klasik, pošli SMS poletna osvežitev na nič 30 200 500 in z malo sreče ujameš poletno osvežilno nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
3: Uživajte v vodni zabavi za vso družino. Terme Paradiso, tople vode, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja.
4: Terme Paradiso, Dobova pri Brežica. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
6: Konverta.si.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo.
8: Barvanje minus oznacb.si.
1: Radio 180.
0: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
1: In Radio 180.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem...
7: Oh!
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
9: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio.
9: No akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1

0: Preiskovalci preverjajo tudi informacije o morebitnem drugem napadalcu z nožem. Nemški kancler Friedrich Merz je napad ostro obsodil, organizatorji pa so odpovedali preostale dogodke v okviru parade ponosa. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je napovedal, da bodo storili vse, da Boris Mijić oktobra ne bo več poslanec. Povod za to je prenos Mijićevega podjetja na Roka Snežiča. Stevanović Mijiću očita, da je stranko zavajal glede svojega finančnega stanja, izobrazbe in odnosa do delavcev.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Danes bodo že zjutraj začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Trenutne temperature po Sloveniji so Novo mesto Šoštanj 20, trenutne temperature po Sloveniji so Novo mesto Šoštanj 20, Kočevje 21, Ljubljana Murska Sobota 22, Metlika 23, Maribor Koper Ptuj 24 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28.
3: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Popolna zapora zaradi prometne nesreče v Ljubljani na Topniški ulici pred križiščem z Dunajsko cesto. Radar je v Brežicah na cesti Svobode pri bencinski črpalki. Srečno pot!
3: Walkman za sproščene dni poletja.
4: Radio 1
3: 80.

0: drugi kavi z Radiem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjav!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna maček.si.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
7: Danes bodo že zjutraj začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Trenutne temperature po Sloveniji so Novo mesto Šoštan 20, Kočevje 21, Ljubljana, Murska Sobota 22, Metlika 23, Maribor, Koper, Ptuj 24 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 180.
7: Promet spet poteka normalno v Ljubljani na Topniški ulici pred križiščem z Dunajsko cesto. Posledice prometne nesreče so odstranili. Radar je v Brežicah na cesti Svobode pri bencinski črpalki. Črn kedi je v Veliki Pirešici za modro ograjo. Radar tudi v Murski Soboti na Industrijski ulici pri zeleni točki. Srečno pot!
0: Radio 180.
8: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 180.

zlatno u glavi. Pomeše sivu i zlatno, lagano

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
2: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
3: Utrujeno telo? Utrujen um? V Oazi Kosese poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Kosese.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Nemška policija nadaljuje obsežno iskalno akcijo po smrtonosnem napadu na paradi ponosa v Berlinu. Iščejo 21-letnega Abdula B., ki je po navedbah oblasti povezan z islamističnimi krogi. Ljudi so opozorili, naj se mu ne približujejo, temveč takoj pokličajo policijo, če ga vidijo. V napadu je umrla najmanj ena oseba, 16 je bilo ranjenih, 3 so v smrtni nevarnosti. Preiskovalci preverjajo tudi možnost, da je imel osumljenec pomočnika in da je po trčenju avtomobila v množico sledil še napad z rezilom. Siloviti gozdni požari v Franciji in Španiji so prisilili k evakuaciji že več kot 300 tisoč ljudi. Najhuje je na jugozahodu Francije, kjer se ogenj zaradi močnega vetra še naprej hitro širi. Oblasti so doslej evakuirale okoli 220 tisoč ljudi, zaprli so tudi del avtoceste proti španski meji in ustavili železniški promet.
6: Tečem jaz, tečeš ti.
5: Hitro širi. Oblasti so doslej evakuirale okoli 220 tisoč ljudi, zaprli so tudi del avtoceste proti španski meji in ustavili železniški promet.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi.

0: so Slovenjgradec 20, Kočevje, Lipica 22, Šoštanj Novo mesto 23, Ljubljana Poljčane 24, Murska Sobota, Portorož, Brežice 25, Maribor 26 in Črnomelj 27 stopinj.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Na cestah po Sloveniji promet poteka brez posebnosti. Imamo pa radarje v Kočevju pri Melaminu, črn kedje v Veliki Pirešici za modro ograjo, merijo pa tudi v Murski Soboti na Industrijski ulici pri Zeleni točki. Srečno pot!
3: Walkman za sproščene dni poletja.
2: Radio 1
3: 80.
4: Lepo zdrav, lep dopoldan, mečkanje čez deseto, Igor Kukovec sem z vami in gremo mi v en tak lušen nedeljski dan z odlično glasbo 80-ih. Začeli bomo pa Kristino Turner, What's Love Got to Do With It?

0: Neprekinjena 80-ta.
1: Ker so bile kasete zabavne, a hkrati tudi strašno nerodne.
0: Radio 1 80-ta.

Bruce Springsteen, Dancing in the Dark na Radio 81. Žuja. Japonska slovi po konzervativnosti in tradiciji. Kultura poslovnega oblačenja pa je zelo striktna. Zato kar majčkam preseneča poziv tokijske mestne uprave naj uslužbenci v vročih dneh tudi v službi nosijo kratke hlače. A za čuda je poziv naletel na negodovanje tako žensk kot moških. Poziv je sprožil razpravo, ki je ni nihče pričakoval. Ne o vročini ali pa podnebnih spremembah. Ne, temveč o bolj pomembni zadevi, o poraščenih moških nogah. Nad pobudo mestne uprave so se pritožile nekatere ženske, ki so dejale, da jim pogled na poraščene moške noge v pisarni povzroča nelagodje in gnus. Ja, inicijativa sicer tudi pri moških ni naletela na najboljši odziv. Več kot 50% je nasprotovalo nošenju kratkih hlač na delovnem mestu. Večina se jih tako strinja, da je to v bistvu sunahara, kar je japonska skovanka za nadlegovanje s poraščenimi goleni. Zdaj, glede na to, da sem v službi ja, in v kratkih hlačah, ja, pa še s poraščenimi goleni, bom rekel le brez komentarja.

0: kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
2: Dobro jutro, danes so že zjutraj začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Največ jih pričakujemo na zahodu ter jugu države. Trenutne temperature po Sloveniji so Slovenj Gradec 20, Kočevje, Lipica 22, Šoštan Novo mesto 23, Ljubljana Poljčane 24, Murska Sobota, Portorož, Brežice 25, Maribor 26 in Črnomelj 27 stopinj.
3: Ko se diši iz peči.
4: Mamma mia, kaj diši?
3: Pizza, pasta, dal forno.
5: Dal forno, buon appetito.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pri Postojni, na cestah Šmarje Koper proti Kopru in Lucija Izola proti Izoli. Radar je v Kočevju pri Melaminu in v Lomanošah pri Gornji Radgoni. Srečno pot!
7: Sončni zahod na plaži.
8: Pa hiti na Radio 1 80.
9: Živjo, kako je kaj? Upam, da preživljate čudovito nedeljo. Da bo samo še boljše, pa upam, da lahko pomagamo tudi z odlično glasbo. Proclaimers so zdaj naša družba. I'm gonna be 500 miles.

Kalifornija, v meni je Kalifornija. Zdaj jo bomo pa mi mahnili v leto 1941. Na današnji dan je bila namreč rojena ameriška pevka Darlene Love iz zasedbe The Blossoms. Ona ni delala samo pri tej zasedbi, bila je tudi spremljevalna pevka, pa studijska pevka, delala je s Samom Cookom, Dionne Warwick, Billom Medleyjem, pa Elvisom Presleyjem celo. Za Sonja in Cher je delala in pa tudi za Toma Jonesa. In mogoče še kot zanimivost, bila je tudi filmska igralka. Spomnimo pa se iz filmov Little Weapon oziroma Smrtonosno orožje, kjer je igrala Trish Morto, ženo karakterja, ki ga je igral Danny Glover, ki je bil v filmu policijski partner Melu Gibsonu. Evo, to je tista gospa, zdaj si jo lahko še predstavljate, če se še spomnite filma. Toma Jonesa pa zdaj zavrtim skladbo Kiss. You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Družbo ti dela DJ Zuk.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
9: Konverta.si.
10: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
11: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
12: Pica, da te kap!
13: Od Julči!
10: Nič 70, 551, 200.
14: Radio 1, 80. Novice.
15: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nemška policija nadaljuje obsežno iskalno akcijo po napadu na paradi ponosa v Berlinu. Iščejo 21-letnega Abdula B., ki je po navedbah oblasti povezan s berlinskimi islamističnimi krogi. Letos pa je bil tudi izpuščen iz zapora za mladoletnike. V napadu z belim kombijem je umrla ena oseba, 16 je bilo ranjenih, med njimi 3 huje. Policija preiskuje tudi možnost, da je po trčanju v množico sledil napad z ostrim predmetom. Zaradi incidenta so organizatori odpovedali vse preostale dogodke parade ponosa, nemški kancler Friedrich Merz pa je napad ostro obsodil in napovedal temeljito preiskavo. Ne bomo dovolili, da nam kdo vzame naš način življenja, tako pa po napadu berlinski župan Kai Wagner. Zahvalil se je policistom, reševalcem in organizatorjem za hitro ukrepanje ter nemudoma sproženo preiskavo. Ob tem je poudaril, da napad ne bo spremenil vrednot nemške prestolnice.
16: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
17: Trenutne temperature po Sloveniji: Jesenice 20, Kamnik 22, Ljubljana 24, Koper, Celje, Veržej, Ptuj 25, Maribor 26 in pa Vinica 27 stopinj. Danes bodo že zjutraj začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Najviše dnevne temperature bodo med 22 in 28 stopinj.
18: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Zastoje so na primorski avtocesti tokrat že v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola in Lesce Bled. Radar je v Lomanošah pri Gornji Radgoni in na pomurski avtocesti pri priključku Vučja vas meri proti Murski Soboti. Srečno pot!
14: Mixtape Politja.
0: S tvojimi najljubšimi hiti.
14: Radio 1.
19: Lep pozdrav, draga družba. Upam, da ste krasno. Igor Kukovec z vami. Nekaj malega čez 11. In mi bomo zdaj s Toto nadaljevali program Rosanna. In potem Cyndi Lauper pride Draw All Night. Tudi Madonna in Starship ne bodo manjkali.

Starship in odlična We Built This City na Radio 80, ko smo v letu 2006. Na današnji dan je bila kitara, na katero je Sir Paul McCartney se naučil prvih nekaj akordov, bila prodana na aukciji za 330 tisoč funtov. V bistvu ta The Rex akustična kitara je pomagala McCartneyju prepričati Johna Lennona, da se pridruži njegovemu bandu The Quarrymen leta 1957, torej kitara, ki ima veliko zgodovine. In Paula zdaj le seveda tudi zavrti. Pipes of Peace.

0: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
1: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Champion!
4: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
5: Ful hudo, Champion.
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
8: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Trenutne temperature po Sloveniji: Jesenice 20, Kamnik 22, Ljubljana 24, Koper, Celje, Veržej, Ptuj 25, Maribor 26 in pa Vinica 27 stopinj. Danes bodo že zjutraj začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Najviše dnevne temperature bodo med 22 in 28 stopinj.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zastoj so na primorski avtocesti v obeh smeri pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola in Lesce Bled. Radar je na pomurski avtocesti pri priključku Vučja vas smeri proti Murski Soboti. Srečno pot!
11: Radio 1 80.
12: Super glasba.

0: sonce, morje, plaža in...
1: Poletna osvežitev na Radio 180.
2: Čau, čau, a potrebujete poletno osvežitev? Ja, seveda jo, kdo pa jo ne? Mogoče 2-dnevni karti za kopanje v termah Paradiso, Dobova pri Brežicah? Bi bilo, ne? In veste, da je čist simpel, samo pošljete SMS-ko na 030-200-500, napišete ključnik poletna osvežitev, vaše podatke in že se potegujete za dnevno poletno osvežilno nagrado, vsak dan od ponedeljka do petka Sanja nekoga pokliče in nagradi. Tako da, lepo, jaz mislim, da je kar zdaj dobro, da pošljete SMS-ko, da ne boste potem pozabili in morda že v ponedeljek prejmete klic.
1: Sicer pa, Suzana, jaz vas kličem zato, ker vas bom poslala še v Terme Paradiso. Tam sicer na bazenih supat na te mogel, ampak maj pa tukaj eni drugi stvari, da bo stokrat boljši.
3: Bo pa kaj drugega, ja?
1: Absolutno, tudi savne imajo za super. Uživanje.
3: Super.
0: Bolje vroče, bolj prija.
4: Poletno osvežitev na Radio 180. In Terme Paradiso.
5: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
6: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com
3: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vedno, ki me pa najdete.
4: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grem, že se spomni. Ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
5: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
6: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
7: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
10: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Radio 1, 80. Novice.
11: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Berlinu se je sinoči med dogodkom v okviru parade ponosa zgodil napad z avtomobilom. Voznik je zapeljal v množico, pri čemer je ena oseba umrla. Šestnajst ljudi je bilo ranjenih.

0: bo več poslanec. Povod za to je prenos Mijičevega podjetja na Roka Snežiča. Stevanović Mijiću očita, da je stranko zavajal glede svojega finančnega stanja, izobrazbe in odnosa do delavcev.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
3: Danes bodo čez dan in proti večeru nastajale plohe in nevihte, na Primorskem so možni tudi nalivi. Trenutne temperature po Sloveniji so Bled 22, Maribor, Kamnik, Slovenjgrad 24, Otočec, Koper, Ljubljana 25, Metlika, Celje 26 in Slovenska Bistrica 28 stopinj.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Zastoj so na Primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Izola in Lesce-Bled. Ponovno je odprt vozni pas na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med počiviliščem Jesenice in priključkom Jesenice vzhod. Pokvarjeno vozilo so odstranili. Radar je v paki pri Velenju, pri avtoservisu, v Vojniku, pri Kopališču smer Šmartno, v Medvodah na klancu pri hidroelektrarni v smeri Kranja. Srečno pot.
5: Poletje v ritmu vinilne plošče.
6: Radio 1.
5: Radio 1.
6: 80.
7: Dobar dan in dober tek. Ura je nekaj malega čez 12, če ste pri nedeljskem kosilu, upam, da ne motim, vam pa želim dober tek in naj vam še bolj tekne v bistvu ob dobri glasbi. Dire Straits, Walk of Life.

Fantje, poletja, Boys of Summer in Don Henley, ko se mi vračamo v leto 1963, na današnji dan je bil rojen namreč Scott Francis Crago, ameriški studijski bobnar, ki se je za nekaj časa pridružil tudi skupini Eagles od leta 1994 dalje, delo je pa tudi z ogromno drugimi glasbeniki in glasbenicami, recimo Sheryl Crow, Bonnie Raitt, z Brianom Adamsom, z Jacksonom Brownom, Paulom Simonom, Stevieom Wonderjem, Bobom Seagerjem, Chrisom Isaacom in tudi Stevie Nicks. Kar obsežen seznam z glasbeniki, s katerimi je Scott sodeloval. Ja, čestitke in dejmo Stevie Nicks zdaj razvrteti. Edge of 17.

0: aj väčšina tak je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
1: Morgan Housel razloži razliko.
2: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
1: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
3: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
4: Danes bodo čez dan in proti večeru nastajale plohe in nevihte, na Primorskem so možni tudi nalivi. Trenutne temperature po Sloveniji so Bled 22, Maribor, Kamnik, Slovenjgradec 24, Otočec, Koper, Ljubljana 25, Metlika, Celje 26 in Slovenska Bistrica 28 stopinj.
5: Ko se diši iz peči.
6: Mamma mia, kaj diši?
5: Pizza, pasta, dal forno.
7: Dal forno, buon appetito.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Zaradi pokvarjenega avtodoma je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na vrhu Višnjegorskega klanca, previdno. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Ljubljana-Šentjako. Promet poteka po prehitevalnem pasu, nastal je zastoj. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje. Zastoj so na Primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerom, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, na cestah mejni prehod Petrina Fara, Šmarja Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Radar je v Paki pri Velenju, pri avtoservisu in v Vojniku pri pokopališču smer Šmartno. Srečno pot!
9: Bambus v kozarcu.
10: Radio 1, 80 v šesih.
11: Čudovit dan, želim krasno nedeljo. Igor Kukovec, z vami, Radio 1, 80. To je, upam, da se imate super fino, fajn. Če imate pa naslednji teden dopust, boste pa sploh zmagali, pol vam pa zavidam, ah. Ampak se vam tudi prvošim. Midnight Oil so zdaj le z nami. Beds are burning.

0: Neprekinjena 80-ta.
1: Ker so bile kasete zabavne, a hkrati tudi strašno nerodne.
0: Radio 1 80-ta.

Francesco Napoli in Marina, zdaj gremo pa še živeči legendi. Res, Michelangelo, Da Vinci in on, se mi zdi, da so kar take ta prave legende, če mal pretiravamo. No. Leta 1943 se je na današnji dan rodil Mick Jagger, pevec zasedbe Rolling Stones. Sploh brez veze, da karkoli opisujemo o uspehih skupine Rolling Stones, mogoče samo povem, da so pred kratkim izdali najnovejši studijski album. Tako da, če vas zanima, kako so kaj relevantni in dobri v letu 2026, potem si ga le nabavite ali pa ga, ne vem, na Spotify ali pa kje poslušate. Mi bomo ga slišali skupaj z ostalimi člani skupine v skladbi Mixed Emotions.

0: denar ni problem.
1: Kapa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
10: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: Utrujeno telo? Utrujen um? V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
12: Radio 1, 80. Novice.
13: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ne bomo dovolili, da nam kdo vzame naš način življenja. Tako po napadu na Paradi ponosa. Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ne bomo dovolili, da nam kdo vzame naš način življenja. Tako po napadu na Paradi ponosa berlinski župan Kai Wegner

0: Sicer razvilo podjetje Realbotics, ki je pred časom prevzelo proizvajalca zelo realističnih seksualnih lutk, kar je sprožilo dodatne polemike. Robot bo učencem pomagal pri učenju in odgovarjal na vprašanja tudi zunaj pouka. Učitelji in te lokalne skupnosti opozarjajo, da roboti ne morejo nadomestiti človeškega stika. Hkrati pa izražajo pomisleke glede zasebnosti podatkov in varnosti sistema.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Dobar dan. Trenutne temperature po Sloveniji so Ajdovščina, Radovljica 24, Ljubljana 25, Izola Novo mesto 26, Semič 27, Ptuj 28 in Radenci ter Maribor pri 29 stopinjah. Danes bodo čez dan in proti večeru nastajale plohe in nevihte, na Primorskem so možni tudi nalivi.
3: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Ljubljana-Šentjakob. Promet poteka po prehitevalnem pasu, nastal je zastoj. Zastoje imamo na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, na cestah mejni prehod Petrina-Fara, Šmarje-Koper, Lucija, Izola in Lesce Bled. Srečno pot.
4: Soundtrack poletja.
3: In tvoji najljubši hiti.
4: Radio 1. Radio 1.
3: 80.
5: Živjo, tole je Radio 1. 80. Nekaj malega je čez 13. ko so novice za nami, vreme ceste prav tako. Igor Kukovec, vam delam družbo in zdaj le prošim eno Tine Turner. We don't need another hero.

0: tikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

Majo Maj in skupina Slate, ko se spomnimo leta 2020. Na današnji dan je umrl angleški blues, rock pevec, pisec glasbe in tudi kitarist Peter Green. Umrl je v snu star 73 let. Bil je ustanovni član zasedbe Fleetwood Mac. Potem je zapustil skupino in se je boril s psihičnim stanjem. Na koncu so ga diagnosticirali, imel je shizofrenijo in je tudi nekaj časa preživel v bolnišnici. Mi bomo pa izkazali čast in se ga spomnili v eni od Fleetwoodov. Every

0: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
1: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
1: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj.
3: Koliko časa pa traja montaža?
1: Manj kot tale pogovor.
3: Imperium-ograje.com.
4: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
7: Konverta.si.
8: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
9: Dobar dan. Trenutne temperature po Sloveniji so Ajdovščina, Radovljica 24, Ljubljana 25, Izola, Novo mesto 26, Semič 27, Ptuj 28 in Radenci ter Maribor pri 29 stopinjah. Danes bodo čez dan in proti večeru nastajale plohe in nevihte, na Primorskem so možni tudi nalivi.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
9: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Ljubljana-Šentjakob. Nastal je zastoj, v zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca in Vrhnike proti Dragomeru, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in proti Ljubljani v delovni zapori med priključkoma Brniki in Vodice, na cestah Petrina, Fara, Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Radar Belkedi je v velikih malencah, meri proti Brežicam, pa tudi na gorenski avtocesti pri nadvozu Vrba meri proti Karavankam. Srečno pot!
2: Radio 1 80.
1: Sunshine, sunshine, reggae. Super časi, super glasba.

Klapa živjo. 1961 se je pisalo, ko se je na današnji dan rodil Gary Cherone, pevec zasedbe Extreme. Popularni so bili tam konc 80-ih, začetku 90-ih let. Nekaj časa nazaj so nastopili tudi v Italiji, tako da še vedno nastopajo in še vedno se ženskam šibijo kolena, ko zaslišijo kakšno njihovo balado, recimo More Than Words je ena taka. In naj se vam zašibijo kolena, ker zdaj le boste slišali, spoštovane gospe, gospodje, bomo pa zdržali tih par minut.

0: Družbo ti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Pica, da te kap!
5: Od Julči!
3: Nič 70, 551, 200.
6: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio 1, 80. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na najvišji evropski gori Elbrus v Ruskem Kavkazu se je tragično končal vzpon skupine alpinistov iz Bosne in Hercegovine. Reševalci so na višini okoli 5350 metrov našli trupli dveh planincev, medtem ko tri še vedno pogrešajo. Sedemčlansko odpravo je med vzponom zajelo močno snežno neurje. Enemu članu se je uspelo samostojno spustiti v dolino in poklicati na pomoč, še enega pa so rešili reševalci. Iskanje pogrešanih otežujejo močan veter, slaba vidljivost in izjemno nevarne vremenske razmere. Siloviti gozdni požari v Franciji in Španiji so prisilili k evakuaciji že več kot 300 tisoč ljudi. Najhuje je na jugozahodu Francije, kjer se ogenj zaradi močnega vetra še naprej hitro širi. Oblasti so doslej evakuirale okoli 220 tisoč ljudi, zaprli so tudi del avtoceste proti španski meji in ustavili železniški promet. V Španiji so se razmere zahodno od Madrida sicer nekoliko umirile, vendar se požar zdaj širi proti Toledu.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
10: Dobar dan, danes bo oblačno, predvsem na zahodu in jugu države, možne krajevne plohe in nevihte. Jutri pa bo malo bolj jasno. Temperature danes od 22 do 28 stopinj.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zastoji še na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Razdrto in počivališčem Raubar Komanda in na posameznih odsekih od Unca in Vrhnike proti Dragomerju. Na štajerski avtocesti A1 zastoji obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na gorenski avtocesti A2 pa proti Avstriji pred predorom Karavanke, proti Ljubljani pa v delovni zapori med priključkoma Brnik in Vodice. Radar na gorenjski avtocesti A2 na nadvozu Vrba meri proti Karavankam in v Ljubljani pri ruski ambasadi na avtobusni postaji meri proti Bežigradu. Srečno in varno pot.
0: Tvoj poletni radijski gramofon.
2: Radio 1.
0: 80.
10: Živjo, mečken čez 14. ura. Gremo naprej z odlično glasbo. Po novicah se mi zdi, da bolj prileže.
2: Radio 1.
0: 80.
10: Živjo, mečken čez 14. ura. Gremo naprej z odlično glasbo. Po novicah se mi zdi, da bolj prileže, a ne? Igor, vaša družba je...

End of the Line, Traveling Wilburys. Ko smo že pri koncu poti, bomo šli pa zdaj v leto 2023. Na današnji dan je namreč umrla irska pevka in aktivistka Sinéad O'Connor. Stara je bila komaj da 56 let. Najbolj znana je bila po njenem enem in edinem, takem res, mega uspešnem hitu Nothing Compares to You. V bistvu priredba Prinčeve skladbe z istim naslovom. Njena karijera se je hitro končala, ko je raztrgala sliko papeža pred televizijskimi ekrani, no potem pa se je zgodila še tragedija z njegovim sinom. Star je bil komaj da 17 let, Shane mu je bilo ime, ko je storil samomor. Sinéad je, zdaj verjamem, da z njim nekje v nebesih in skupaj mogoče pojeta tole. Nothing compares to you.

0: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh!
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
3: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, eventim.si
5: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si
7: Dobar dan, danes bo oblačno, predvsem na zahodu in jugu države, možne krajevne plohe in nevihte. Jutri pa bo malo bolj jasno. Temperature danes od 22 do 28 stopinj.
8: Ko se diši iz peči.
9: Mamma mia, kaj diši?
8: Pizza, pasta, dal forno.
10: Dal forno, buon appetito.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Zastoji še na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Razdrto in počivališčem Ravbar Komanda in na posameznih odsekih od Unca in Vrhnike proti Dragomerju. Na štajerski avtocesti A1 zastoji obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na gorenski avtocesti A2 pa proti Avstriji pred predorom Karavanke, proti Ljubljani pa v delovni zapori med priključkoma Brnik in Vodice. Radar na gorenski avtocesti A2 na nadvozu Vrba meri proti Karavankam in v Ljubljani pri ruski ambasadi na avtobusni postaji meri proti Bežigradu. Srečno in varno pot.
11: Tvoja najboljetna kaseta.
10: Radio 1, 80.
7: Živjo in lep nedeljski popoldan vam želim, Igor Kukovec, Radio 1, 80. Zdaj le z Eltonom Johnom nadaljujemo, Nikita, po treh pa do skupine Eagles. Kaj z njimi povezanega se je zgodilo na današnji dan, torej izveste čez par minut.

Lepo povdan, lepo nedeljo vam voščim. Gremo v leto 2023. Na današnji dan je umrl ameriški glasbenik, pevec, pisec glasbe in ustanovni član zasedbe The Eagles, Randy Meisner. Umrl je star 77 let v Los Angelesu. On je zapustil skupino Eagles, ker je hotel loviti sanje o solo karieri. In tudi uspelo mu je, nekaj solo albumov je naredil, sodeloval je z drugimi glasbeniki, skratka dolg čas mu ni bilo. Ampak mimo posen, Eagles se je zavrtel zdele. I can tell you why.

0: za vse.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1
3: 80-ta. Pokrovitelj.
4: Kol časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
4: Imperium-ograje.com.
5: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90-odstotni popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Radio 1, 80. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. ZDA naj bi začasno ustavile vojaške operacije v Iranu. Kot navajajo viri iz Pentagona, je načelnik Združenih poveljstev general Dan Kane v Beli hiši opozoril na zaskrbljujoče stanje ameriških zalog streliva in druge možne posledice nadaljevanja vojaških akcij. Premor pa je znova okrepil upanje, da bi se Washington in Teheran lahko vrnila za pogajalsko mizo. Medtem iz Irana poročajo tudi o napredku v pogovorih z Omanom glede upravljanja strateško pomembne hormuške ožine. Nemška policija nadaljuje obsežno iskalno akcijo po napadu na paradi ponosa v Berlinu. Ob tem pa prihajajo na dan nove podrobnosti o osumljencu. Po poročanju nemških medijev gre za 21-letnika rojenega v Berlinu, ki je bil varnostnim službam že znan kot islamistični skrajnež. Oblasti menijo, da je njegovo radikalizacijo dodatno okrepila vojna na Bližnjem vzhodu. Osumljenec je bil maja izpuščen iz zapora za mladoletnike, po napadu pa je pobegnil peš.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
11: Dobar dan, danes bo oblačno, predvsem na zahodu in jugu države, možne krajevne plohe in nevihte. Jutri pa bo malo bolj jasno. Temperature danes od 22 do 28 stopinj.
12: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Zastoji še na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Razdrto in počivališčem Raubar Komanda in na posameznih odsekih od Unca in Vrhnike proti Dragomerju. Na štajerski avtocesti A1 zastoji obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na gorenski avtocesti A2 pa proti Avstriji pred predorom Karavanke, proti Ljubljani pa v delovni zapori med priključkoma Brnik in Vodice. Radar na gorenjski avtocesti A2 na nadvozu Vrba meri proti Karavankam in v Ljubljani pri ruski ambasadi na avtobusni postaji meri proti Bežigradu. Srečno in varno pot.
6: Mixtape Politija.
0: S tvojimi najljubšimi hiti.
6: Radio 1.
0: 80.
11: Živjo, Radio 1. 80. Poslušaš, Igor Kukovec, sem tvoja nedeljska popodanska družba. Ko te bomo razvajali z musko 80-ih, Toto Cotugno je zdaj na vrsti in Serenata. Slušaš, Igor Kukovec, sem tvoja nedeljska popodanska družba. Ko te bomo razvajali z musko 80-ih, Toto Cotugno je zdaj na vrsti in Serenata.

Cliff Richards, skladbo Some People. Mi gremo pa do leta 1986. Dajmo mal pogled, kaj je bilo kaj na prvem mestu ameriške lestvice singles. Oho, Peter Gabriel se je našel z njegovo odlično Sledgehammer. V Britaniji je prišel do četrtega mesta. K uspehu je veliko pripomogel tudi njegov zelo zanimiv videospot. Takrat je bil to state of the art, vesoljski je bil, svetlobna leta pred drugimi videospoti. Zato je dobil tudi morje nagrad, recimo MTV-jeve nagrade je pobral kar 9 nagrad na 87 MTV Video Music Awards. Pa najboljši britanski video na Brit nagradah leta 87. Nominiran je bil za 3 Grammy nagrade in najbolj vrten glasbeni videospot v zgodovini MTV-a je ravno tale Sledgehammer, ki ga zdaj le zavrti.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com
3: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vedno, ki me pa najdete.
4: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakega revža se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
5: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
8: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
9: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
10: Ful hudo, Champion.
11: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
15: Dobar dan, danes bo oblačno, predvsem na zahodu in jugu države, možne krajevne plohe in nevihte. Jutri pa bo malo bolj jasno. Temperature danes od 22 do 28 stopinj.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Ravbar Komando ter na posameznih odsekih do Ljubljane, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Zaprta cesta Žiri-Trebija pri Kladju, tam se je zgodila prometna nesreča. Previdno.
16: Radio 180.
0: Super časi, super glasba.
16: Radio 1 80.

0: ljubitelji 80.
1: Poletje 2026 bo.
0: A z radijem ena 80. tudi osvežujoče.
2: Lep pozdrav in lep nedeljski popovdan, ko te bom spomnil na osvežilno nagrado, ki jo imamo na Radio 81. To poletje. 2 dnevni vstopnici za kopanje v termah Paradiso, kjer se lahko razvajate na polno. Res odlično bodo poskrbeli za vas. Oaza Paradiso ima tudi 8 različnih savn, otroški bazeni pa vodna igrala so, termalni bazeni tako notranji in zunani. Skratka, vse to lahko izkusite, če boste poslali SMS 030 200 500, napisali poletna osvežitev in lahko dobite vstopnici za poletno razvajanje v termah Paradiso Dobova pri Brežicah. Kar hiter poslati SMS.
3: Najlepša hvala res za zelo lepo nagrado.
4: Enkratno. Ja, to bo pa tudi lepo.
3: Najlepša hvala. Polepšal ste mi.
5: Super. Najlepša hvala vam.
0: Bolje vroče, bolj prija.
1: Poletno svežitev na Radio 81. In Terme Paradiso.
0: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji. Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
7: Konverta.si.
8: Mile!
9: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
8: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
9: A, tega Mileta pa poznam.
10: Tudi o Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
2: Radio 180. Novice.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Romunija je na Črnim morjem sestrelila že tretji brezpilotni letalnik v zadnjih 3 dneh. Po navedbah romunskega obrambnega ministra je vojaško letalo F-16 dron uničilo približno 5 minut potem, ko je vstopil v romunski zračni prostor. Prvi dron je Romunija sestrelila v petek, drugega pa v soboto blizu meje z Ukrajino. Predsednik države je sporočil, da je preiskava prvega primera pokazala, da je šlo za brezpilotni letalnik tipa Shahed, kakršnega vojni proti Ukrajini uporablja Rusija. Preiskava preostalih 2 primerov še poteka. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski medtem opozarja, da Rusija pripravlja novo okrepitev svojih sil s pomočjo Severne Koreje. Po njegovih besedah je Moskva Pjongjang zaprosila za dodatnih 30 tisoč vojakov, ki naj bi jih namestili v ruski regiji Voronež. Severna Koreja je Rusiji doslej po nekaterih ocenah poslala že okoli 15 tisoč vojakov, od katerih naj bi jih bilo najmanj 2 tisoč ubitih.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: Dobar dan, danes bo oblačno, predvsem na zahodu in jugu države, možne krajevne plohe in nevihte. Jutri pa bo malo bolj jasno. Temperature danes od 22 do 28 stopinj.
16: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Ravbar Komando ter na posameznih odsekih do Ljubljane, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Zaprta cesta Žiri-Trebija pri Kladju, tam se je zgodila prijani med Studencem in Ravbar Komando ter na posameznih odsekih do Ljubljane, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Zaprta cesta Žiri-Trebija pri Kladju, tam se je zgodila prometna nesreča. Previdno!

0: sonce pripeka, glasba 80-ih igra, nate pa čaka osvežilna poletna nagrada.
1: Kje? Kdaj? Ko zaslišiš hit iz 80-ih,
2: hitro pošli SMS.
1: Poletna osvežitev na nič 30 200 500 in se poteguj za odlično poletno nagrado.
0: Poslušaj, sprosti se in uživaj. Poletna osvežitev na Radiu 180 in Terme Paradiso.
3: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj. Iščeš skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B-kategorijo? Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
5: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
6: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? Barvanje minus oznacb.si.
8: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
9: Dobar dan, danes bo oblačno, predvsem na zahodu in jugu države, možne krajevne plohe in nevihte. Jutri pa bo malo bolj jasno. Temperature danes od 22 do 28 stopinj.
10: Ko se diši iz peči.
11: Mamma mia, kaj diši?
10: Pizza, pasta, dal forno.
12: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Postojno in Brezovico zamuda okoli 40 minut. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovar je zamuda okoli 12 minut, pa tudi kilometer dolg zastoj na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke. Čaka se še na cestah Logatec Vrhnika, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Zaprta je ostaja cesta Žiri Trebija pri Kladju, prometna nesreča. Varno in previdno.
0: Radio 180.
1: Super časi,
2: super glasba.
13: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš mene?
1: Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 180.

0: veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1
3: 80-ta. Pokrovitelj.
4: Kolik časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
4: Imperium-ograje.com.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nemške oblasti so napad na sobotni paradi ponosa v Berlinu uradno razglasile za islamistični teroristični napad. Notranji minister je sporočil, da se preiskovalci trenutno osredotočajo na iskanje storilca, ki naj bi se radikaliziral in bil povezan s skrajno skupino Islamska država. Po navedbah oblasti je potem, ko je z avtomobilom zapeljal v množico, ljudi napadel še z mačeto. Osumljenec je 21-letni nemški državljan libanonskega rodu, ki je bil v preteklosti že pogojno obsojen. V napadu je umrla ena ženska, po zadnjih podatkih pa je bilo ranjenih še 29 ljudi. Francosko mesto Bordeaux za zdaj ostaja varno, vendar se oblasti pripravljajo na vse možne scenarije. V bližini namreč divja obsežen gozdni požar. Župan je sporočil, da evakuacija mesta za zdaj ni predvidena, saj se požar širi približno 25 do 30 km od središča. Gasilci si prizadevajo zadržati plamene, ki ogrožajo območje zahodno od mesta.
11: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
12: Dobar dan, danes bo oblačno, predvsem na zahodu in jugu države, možne krajevne plohe in nevihte. Jutri pa bo malo bolj jasno. Temperature danes od 22 do 28 stopinj.
13: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Postojno in Brezovico zamuda okoli 40 minut, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovar je zamuda okoli 12 minut, pa tudi kilometr dolg zastoj na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke. Čaka se še na cestah Logatec Vrhnika, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Varno in previdno.
0: Tvoj poletni radijski gramofon.
2: Radio 1
0: 80.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Pisa, da te kap!
8: Od Julči!
9: Nič 70, 551, 200.
10: Če še zmer delaš iste finančne napake.
11: Pol?
10: Pol jih boš delal do konca življenja.
11: Morgan Housel ti pove, zakaj.
10: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
12: Dobar dan, danes bo oblačno, predvsem na zahodu in jugu države, možne krajevne plohe in nevihte. Jutri pa bo malo bolj jasno. Temperature danes od 22 do 28 stopinj.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
12: Zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Postojno in Brezovico zamuda okoli 40 minut. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovar je zamuda okoli 12 minut, pa tudi kilometer dolg zastoj na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke. Čaka se še na cestah Logatec Vrhnika, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Varno in previdno.
13: Radio 1 80.
1: Super časi,
2: super glasba.
14: Should I stay or should I go now?
1: Tvoji najljubši hiti.
13: In Radio 1 80.

0: vaše veselje skrbi doktor glasbe, Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1
3: 80-ta. Pokrovitelj.
4: Kol časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
2: Imperium-ograje.com.
5: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
6: V Panjanu imajo
7: tehnične preglede,
6: registracije,
7: zavarovanja in seveda
5: zanesljive kije,
7: vzdržljive škode,
5: pa tudi rabljene avte, ki še niso iz mode.
6: Panjan, že 5. slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
9: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
2: Soundtrack poletja.
0: In tvoji najljubši hiti.
2: Radio 1.
0: 80.

0: Na drugi kavi z Radijem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjav!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL ocvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
3: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
7: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
8: Ful hudo. Champion.
9: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
10: Konverta.si.
11: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
0: Radio 180.
13: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 180.

0: drugi kavi z Radijem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjau!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
0: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Pica, da te kap!
7: Od Julči.
8: Nič 70, 551, 200.
9: Walkman za sproščene dni poletja.
0: Radio 1.
4: 80.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
6: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
7: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem...
8: Oh! Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše. Problem ni denar. Problem si ti.
5: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
0: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
1: Poletje v ritmu vinilne plošče.
7: Radio 1.
1: Radio 1.
0: 80.

0: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
1: Počas, vse se da naučit.
2: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
3: Radio 1 80.

0: Na drugi kavi z Radiem 1 80-a in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 1 80-a. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjav!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
3: Na vrsti je samo ljubezen. Na Radiu 1 80-a. Samo tvoji najljubši ljubezenski hiti.

non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180 in samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

Najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radiu 1 80-ta. Samo ljubezen in nič drugega.

0: 80.
1: Super klasi,
2: super glasba. Moj najljubši hit.
0: Radio 1. 80.

0: Radio Ena 82.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši.
0: Radio Ena 82.